Öðruvísi útvarp. Exið 977. Exið 977. Öðruvísi útvarp.

0: 977 Öðruvísi útvarp
1: Optical Studio, pop-up markaður, hæða smára fjögur Alltaf 70% afsláttur

0: sumir vel eftir nafni aðrir eftir útliti við mælum með að velja eftir smekk Ice nikotínlausir púðar
1: 26 staðir til að heimsækja 26 hlutir til að gera 26 lög fyrir rúntinn og auðvitað 26 króna afsláttur í sumar Skoðaðu allt 26 sumarefnið á orkan.is Orkan
2: Stengra á armöðmur korn Segðu það hallur Við elskum þessar hellur
3: Þetta verður hella sumar Landsins mesta úrval af hellum, hleðslusteinum og öllu í garðin á sumartilbúði Steypustöðin
2: Við elskum þessar hellur
4: Capri Sun Plus Electrolytes frískandi ávaxtadrykkur með steinefnum og vítamínum Tilvalinn á ferðinni og í útiverunni
5: Þetta hefði geta verið flóknara Bliss Zero
6: Við erum örugg með Durex
7: 0% gjaldeyris álag Með aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt Eina kortið sem þú þarft erlendis Aur
8: Ný móttökustöð fyrir fyrirtæki í Berghalli Terra, skiljum ekkert eftir
9: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti Betri notaðir bílar Toyota, Kauptúni
10: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó.
11: Exit. Exit. Öðruvísi útvarp.

0: Æsver Festival. Þitt festival. Æsver.
1: Það er alltaf gott veður á innipúkanum. Tryggður miða á moment.is. Gulléttun og innipúkin bara gaman.
2: Ísí brauði? Nei. Ísí boxi? Nei. Ísí dós? Já. Æs. Nikotínlausir púðar.
3: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
4: Fjórar vikur, 26 króna afsláttur. Nánar á organ.is. Organ.
5: Vertu hress daginn eftir með afterparty. Taktu tvær töflur fyrir fyrsta drykk og tvær töflur fyrir svefnin. Afterparty. Fæst í stórmörkuðum og apotekum.
6: Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og drauma hollið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is.
7: Sumar útsala. Allar útilegurvörðnar, tjöldin og allt hitt á 30-50% afslætti og þú ferðast með stæl, húsasmiðan og blómavall.
8: Framúrskarandi Ricaro barnabílstólar, nýjar gerðir og litir. Þýsk gæða framleiðsla. Verið velkomin í Bílasmiðin HF, Bíltsöða 16, Bílasmiðu

0: þegar þið langar í eitthvað gott og frískandi.
1: Útsalanir byrjuð í TRI Verslun. Alltaf 70% afsláttur og enn meiri afsláttur í TRI Outlet. TRI Verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík. TRI.is og Drop.
2: Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.
3: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
4: Exit 977.

Mættir þetta í Fiskabúr X 977 fimmtudaginn 30. júli. Ég ætla að standa á vaktina til klukkan 12 í dag og ég þurfi ekki að drekka svona eins og 12 kaffibolla fyrir hádegi. Skil ekki hvað maður sem þetta asnast til að vaka eitthvað framöttir. Þú gjörsanlega ekki gera neitt. Það er bara hvað að hanga símanum eða horfa á einhverja mjög slappa mynd. Ég horfa á mjög slappa mynd í gær, ég segi ykkur betur frá því en og allt og löng og hér er ég að mæta nokkuð þreytur sko, ég er þannig að reyna að hress. Það gladdi mig til dæmis veðrið í morgun. Ég er bara svona kannski ekki alveg að plýtt og þetta sýnist vera svona út gluggann sko, ég þetta á nú alveg að ná 15 gráðanum í dag. Þannig að já, við reykvíkingar getur glaðst við því. Versló, það byrjar alltaf bara á morgun. Einhverju uppbytun fyrir það í þættinum í dag, en annars er þetta bara fasti liðir hérna eins og venjulega fyrsta klukkutíma fréttapakkirinn. Hann er á sínum stað, hluti dagsins líka. Og við ætlum bara að byrja þetta á Serrano þrennunni. Hljómsveitin Kvarasi mun stíga á stokk í Laugardalshöllinni í september. Ég ekki bara lofa eitthvað því. Þetta hérna verður tekið. Mess í þetta.

lagið Mess It Up. Er þá ekki spurningum að koma með smá rock og roll í þetta? Það eru fáir betur til þess fallnir heldur en skosku ástralarnir í hljómsveitinni AC/DC. Þetta hér er erlendalagið Serrano þrennunni, þetta er Shake a Leg.

0: þetta er alveg geggjalag Það nýja
1: Frá hljómsveitinni Queens of Stone Age sem eru koma hérna og heiðra okkur Íslendinga með nærvörun sinni í Laugardalshöllinni 24. október næstkomandi Núna rennum við aftur á móti við daginn í dag

20. júli 2026 og ég ætla svona að renni yfir það helsta sem gerðist á ja, þessum degi í gegnum tíðina. Og þá er spurning hvar við byrjum. Eigum við að byrja þetta 1874. Kristján 9. Danakonungur kom til Íslands til að vera viðstættur þjóðhátíð í byrjun ágúst. Hann var fyrsti konungur Íslands sem, nei, jú, hann var fyrsti konungur Íslands sem kom til landsins. Friðrik 8. Danakonungur kom til Íslands og ferðaði sem Suðurland, aukast að fara til Ísafjörðar, Akureyrar og Seyðisfjörðar. Þetta var 1907. 1946. Bifreið var ekið í fyrsta sinn úr Fljótum Lágheiði og til Ólafsfjörðar og tók ferðin 6 klukkustundir. Hvað höfum við meira hérna? Það er nú ekkert mikið meira. 2003. Síðasta Volkswagen Bjallan var framleitt í Mexíkó. Það höfðu 21.529.464 bílar af þessari gerðir framleittir frá 1938. Já, þá er þetta orðið tónt. Svona, hvað mólana verður? Afmælisbönnin. Þau eru nú einhver gísli Þorgeir að handbóltakappi. Hann á afmæli í dag, Hilary Swank leikon á afmæli í dag. Rétt eins og Tryggvi Guðmunds, fótboltamaður. Og ég er gaman að segja frá því að Tryggvi Guðmunds og Hilary Swank eru jafn gömul upp á dag. Jörgen Klinsmann á afmæli í dag, Lisa Kudrow sem leik Phoebe Friends. Auður Laxness. Já, á Fésbókinni, þar er höfuð sko stórvinnum minn Brynjólfur Þorsteinsson. Fagnar 36 ára amali. Gummi Emil, hann er 28. Svo var það nefnilega, hvenær var það? 58. Þá fættist enska stórsöngkonan og já, leikonan Kate Bush. Og hér er Placebo að taka snúninga á laginu Running Up That Hill.

Þetta hér er Kurt Weill og lagði Chance to Bleed. Ég tók mig aðan hérna og sko raskjaldi sjálfa mig á milli laga því ég gleymd að koma inn á það að Arnold Schwarzenegger á afmæli í dag fættist þessum degi 1947 sem gerir hann þá 79 ára gamlan sko og svona þetta fyndi að hugsa til þess að hann er nú ekki nema 11 árum yngri en amma mín sem er 90

bara gömul sko. En svona sturlu staðrind um hann er, já svona, að, jú, jú, mætti eiginlega kalla hann að sturla það sko, er svo að í kvikmyndinni The Terminator, fyrri myndinni, eða fyrstu myndinni, sem kom út árið 84, þá fekk hann 75.000 dollara, borgaði fyrir myndina, en 7 árum síðar, 1991, kom út Terminator 2 Judgment Day og þar á milli var Arnold Schwarzenegger orðin sko risa Hollywood stjarna. Það fekk hann 15 miljónir dollara borgaða fyrir 200 sinnum meira. Hann sagði nú svona cirka 700 orð í myndinni sem því er 21.000 dollarar per orð. Höldum áfram í músík. Hann fættist nú í Austurríki. Við erum í næsta bæ við Rammstein, Benzín.

0: festival. Þitt festival. Æsver. Bóli X og Appelsín kynna FM 95 blöð Stadium Gig
1: Framkoma FM 95 blöð Birnir Úlfur Úlfur Jóhanna Guðrún Ragga Gísla DJ Muscle Boy St. Pete Sverri Bergmann og Leinigestir Akureyrarvöllur Laugardagurinn 1. ágúst Neiðasala Tix.is
0: Vertu hress daginn eftir með afterparty Taktu tvær töflur fyrir fyrsta drykk og tvær töflur fyrir svefnin Afterparty Fast í stórmörkuðum og apotekum
2: Við flytjum. Barnaloppan opnar á nýjum stað 4. ágúst á Köllunarklettsvegi 1 klukkan 4. Hlökkum til að taka móti ykkur á nýjum stað kæru barnaloppu vinir.
3: Felix tómatsósa með spældum eggjum, með grilladri samloku, með grilladri nýveitri bleikju? Já, okkur ekki. Felix með öllu.
4: Nú eru síðustu dagar útsölunar hjá Vók fyrir heimilið. Kíktu við og gerðu frábarkaup. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30, Glerártorgi Akureyri og vók.is.
5: Hreppamjólk, ófitusprengd nýmjólk, síðan 1789 frá bónda í Borg.
6: Útsalanir byrjuð í TRI verslun. Alltaf 70% afsláttur og enn meiri afsláttur í TRI Outlet. TRI verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík. TRI.is og drop.
7: Svífum á bleiku skýi hvernig sem viðrar. 7up Pink. Máltíð dagsins í boði alla daga. Gripptu með þér Subway á næsta sölustaf. Sjáumst á Subway.
8: Hafðu vinnusvæðið örugt með girðingum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is
9: Hraun, hluti af fjölskyldinni. Góa.
10: Ef skalti á að skipta máli, sæn, sæn.is
11: Orvis, vandaðar veiðivörur á góðu verði. Vesturöst, Laugavegi 178.
12: iPad og lyklaborð og þú ert klár í skólan. Skoðaðu úrvalið á epli.is.
13: Exi 977. Öðruvísi útvarp.

Space Station og laði eitt ykkur á skóta af vantalegri plötu á bjöggi að koma þetta til mín forsprakki hljómsveldarinnar koma þetta til mín í þegar þetta lag kom út og ég lofaði mér því að það væri nú meira á leiðinni frá bandinu Nú aftur að bóti fyrir við hljómsveld vikunar það eru vinnupallar vaffpallar.is sem bjóða nú ekki bara upp á örugar lausnir heldur líka hljómsveld vikunar hérna í þessum þætti Snorri, hann ákvað að fara mainstream þessa vikuna og valdi Foo Fighters það nú smá tökur í þessu lagi hérna, þetta White Limo Gita Limman

0: Exi útvarp. Exi 977. Appelsín kynir ein með öllu. Komdu norður verslunarmannahelgina þar sem framfer fjölskyldu hátíðin ein með öllu. Risa tónleikar, tívolí, krakkaskemmtun, gleði og gaman. Sjáumst á Akureyri Vestló á einni með öllu.
1: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
2: Við vitum hvernig íslenskt veður getur verið og húsið þitt þarf vörn sem stenst stormana. Útimálingin frá Slippfélaginu þróuð fyrir íslenskar aðstæður. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
3: Nú geta fyrirtæki komið með úrgang beint til okkar á nýja móttökustöð Terra í Berghalli. Terra, skiljum ekkert eftir.
4: Iðnaðarhurðir úr áli, Idex.
5: Einn bolli í kyrrð og ró. Kaffitár.
6: Ekki missa af einni stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fer fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is.
7: Útsölu lok. Hækkum afsláttinn af völdum vörum. Eyrberg Stórhöfða og eyrberg.is.
8: Sparró á orkunni nú opið allan sólarhringin á 5 stöðum. Sparró, alltaf ferskt, allan sólarhringin.
9: Sumar framkvæmdinnar eru að byrja. Náðu hápunkti með vinnupöllum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is.
10: Lífgaðu upp á pallinn.

Class, syngjum að nafna minn, Tommy Gunn. Klukkan við það að verða níu, það bara leiðin að vera níu, ganga þessi tíu fyrir mig nýtt efni með, já, gamall hljómsveit, því að Purku Pilnik gáði út sitt fyrsta lag í, að fyrsta nýja lag í 44 ár fyrir ekki svo löngu síðan. Purkurinn var náttúrulega innipúkanum í fyrra, Steinþór Helgi og Eldar hefur voru einnig spjallið hjá mér í gær, mennendur á bakvið innipúkan og Steinþór Helgi, hann játaði það í beinni útsendingu að hafa grátið þegar sveitin steig á stokk og ég ætla ekki að gera grínanum fyrir það sko, bara eðlilega viðbrögð í rauninni. Þetta er hér að læknir og svín, nýjasta nýtt með Purkinn.

Björn og Ból, Dopamine's Journey. Ég aðeins býða með að fara í fréttapakkan. Og ég var að ræða hérna í gær plötuna AM með Arctic Monkeys sem kom út árið 2013 og svona seinni bylgja vinsælda Arctic Monkeys og 5 svona ef ég miða við Spotify og þetta var líka sko, útvarpsspilunina á þessari plötu var svakalega á sínu tíma sko. Og bara ég held að þetta hafi verið spilað á FM og bylgjunni sko. Lögaði þessari plötu og ég ætla að fara í eitt gott hérna af plötunni við AM. Það blei rendin í gegn í gær og meðan ég var að spila Football Manager og þá náði ég að dusta ríki af einu gömlu og góðu sko, sem ég hafði ekki heyrt lengi og finnst vera alveg frábært lag. Þetta er Number One Party Anthem. 1, 2, 3

Það eru tvær fréttir hérna. Ég með DFA frá 30. júli 2004 fyrir fram mig og hér segir útvarpsmaðurinn Ólafur Páll Gunnarsson á Rás 2 hefur lengi verið þið dyggasti stuðningsmaður íslenskrar tónlistar og mikill drifkraftur í tónlistarmenningu landans. Ástríða Ólafur Palla og tónlistinni þykir stundum ansi mikil og mun hann jafnvel hafa átt erfitt með að stjórna skapi sínu þegar verslætur. Þannig hafa nokkrar íslenskar hljómsveitir fengið á hótun að þær verið settur á bannlista stöðvarinnar þegar þær hafa efast vald rockkonungsins. Rocklandskonungsins, sko. Meðal þeirra sem hafa lent í þessu eru tværa þekktustu sveitum landsins í framúrstefnu tónlist og hiphopi. Óli Palli þykir þó ljúfið sem lamb þegar reiðin er runnin af honum og hefur engin tónlistamaður enn orðið til að erfa þessi reiðisköst við hann. Og svo er annað hérna Árni mætir aftur í brekkusöngin. Það er mjög fín stemming hérna í eigum og það verðist alltaf að ræta svo veðrinu. Það er hægt að rigna og vonandi verður veðrið gott helgina, segir Árni Jónsson, sem er aftur mættur til að sjá brekkusöngin á þjóðtíð. Það vísir vill Árni ekki viðkjöna hans í mættur aftur og segist raun aldrei að farið. Ég hef gert þetta í 20 ár eða frá árun 1977 og þetta er alltaf jafn skemmtilegt. Blaðamaður spyr ekkert stressi við því að spila aftur eftir hlé. Þekki ekki þá orðinu sinni. Ég er aldrei stressaður. Mér líst líka mjög vel á þjóðatíðinni í ár. Þetta hefur gengið mjög vel hingað til og undirbúningurinn hefur verið með afbrigðum góður. Ég hef svona verið þjóðatíðanefndinni innan handar. Þeir hafa mig í bakhundinni eins og maður segir. Hátíðin er samvinna eyjamanna og það eru ötelur strákar í þjóðatíðanefnd. Árni er spurður út í hljómsveitirnar og þá sérstaklega Mínus sem spilar á þjóðatíð í fyrsta sinn. Mér líst vel á þessar hljómsveitir og Mínus hefur fengið svo marga plúsa undanfarið að það er engin Mínus á þeim bænum lengur. Ég hlusta svona tónlist eins og alla aðra tónlist. Ég fór til dæmis á Metallica tónleikinn í Egilshöll. Líkaði mjög vel. Þeir hafa átt mörga í hitt lög, en mér hefur fundið skömmlu lögin vera betri. Já, þú verðist verið í góðu formi þessa dagana, spyr blaðamaður. Ég smíðaði til þess. Nóg er af leiðindapúkun. Skal hlusta á Mínus, sem Árni Jónsson fílaði svo mikið. Þetta er Ketsa.

0: 977 Tommi Steindórs og X 977 í samstarfi við Serrano og Vinnupalla.
1: Ertu tilbúin í stór skemmtun ársins?

0: söngvara og frábæri hljómsveit frá Los Angeles. Don Randy og Þóri Baldurssyni. Miðasala er hafin á miðix.is. Tryggðir sæti strax.
1: Útsalanir byrjuð í TRI verslun. Alltaf 70% afsláttur og enn meiri afsláttur í TRI Outlet. TRI verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík. TRI.is og drop.
2: Retro Stefson, FM Belfast og þú á innipúkanum í Reykjavík verslunarmannahelgina. Gulléttöl og innipúkin, bara gaman.
3: Sumar útsala, allar útilegurvörurnar, tjöldin og allt hitt á 30-50% afslætti og þú ferðast með stæl, húsasmiðan og blómavall.
4: Vertu hress daginn eftir með afterparty. Taktu tvær töflur fyrir fyrsta drykk og tvær töflur fyrir svefnin. Afterparty, fast í stórmörkuðum og apotekum.
5: Stengra var með mörg horn, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
6: Sterkari sumartilboð á öllu í garðinn. Steypustörðinn.
5: Við elskum þessar hellur.
7: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leiknum? Með áskriftarpökkum frá Sýn finnur þú þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sýn.is.
8: Æði, hluti af fjölskyldinni. Góa.
9: Drunk Rabbit er með lifandi tónlist öll kvöld. Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
10: Optical Studio, pop-up markaður, Hæðasmára 4. Alltaf 70% afsláttur.
11: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
10: 20 stöðvar, 10 sundlegar. World class. Bætt heilsa, betra líf.

Þetta er nýjast nýtt með Interpol, Seattle Loud, heita að væntalegur plötu sem kemur út 29. ágúst næstkomandi. Þá rennum við þessi yfir fréttir.

Nei, náttúrulega ótrúlega fréttir úr Mosfellsdalnum. Þetta líktist næstu í vígvelli, sagði Tómas Arnar Þorláksson, fréttamaður sem fylgt hefur eftir atburðum í Mosfellsdal í gær. En þar hefur mátt heyra skothvelli og meðan drónar sveima yfir. Fréttir bára staði í gær morgun að þúsundur minka hefur verið sleppt úr búrum sínum í Dalbúi, síðasta minkabúi landsins, og er einu hörðum höndum að því að ná stjórn á minka faraldrinu. Og þetta er svo fyrir viðtal við Hilmar Gunnarsson bæjarstjóri frá því í gær. Staðan er talsins betri en í morgun. Þetta var auðvitað ófremdar ástand þegar við mættum. Í tilkynningu frá Mosfellsbæ segir að aðgerðir hafi gengið vel og að starfsfólk á vegum bæjarins vinnið af föngur minka sem sloppaði af út fyrir öryggisskýringu. Sérþjálfaðir minka hundar séu notaðar til að finna minkana og reynt þess að kostur er að aflega dýrin með mannúðlegum hætti. Við teljum okkur að vera búin að ná svolítið vel utan um stöðuna. Staðan er núna þannig að það er búið að setja upp 10-15 gildrur í kringu svæðið. Allt innan girðingar ætti að vera undir kontról. Nú eru hundar að leita líka hérna fyrir utan girðingu. Og þetta voru ótrúlega myndir sem maður sá í fréttunum í gær. Annars er það líka frétta að heilum gámi og kampaðinu var stólið ölgerinni. Við heldum að sendingin væri komin á stað til Íslands en svo kom bara ljósa að var engi gámi til að sækja. Flutningsaðlinn greip bókastaflega í tómt þann úti. Það var búið að ræna allri sendingunni. Þetta segir Egil Sigurðsson, vörumerkjastjóri á Olgerinni, en fyrirtæki lendi því fyrir sem var að gámur fullur á Moët og Chandon og Dom Pérignon, kampaðinni hvarf í Rotterdam. Að sögn Egil sem þekkt að flöskur eða kassavænt í sendingana en það sé sjaldgæft að heilu gámandi hverju spórlust. Egil segir tjónir hlaupa miljónu króna en í sending tóma til landsins á mánudag, nú sé unnið að því að dreifa kampavinni til viðskiptavinnu og fólk þurfi ekki að áhyggjur að geta ekki skálað. Verslunarmanna helgina, þannig að þetta var frétta pakkin hérna hjá mér fyrir næst í Oasis Aquest.

heitir Ecstasy og lagið Shutting Me Out. Förum í hljómsveit vikunar. Ég búið að vinnupalla vaffpallar.is fyrir örugar lausnir. Fúfatt er svar fyrir valinu og þetta hérna lag ég tilnækkað Gunnar Birgis vini mínum. Þetta Fúfatt er svo lagið Avalon.

0: 977 Öðruvísi útvarp. Tommi Steindórs og X977 í samstarfi við Serrano og Vinnupalla.
1: Hreppamjólk, ófitusprengd nýmjólk síðan 1789 frá bónda í Borg.
2: Já, hæ, Tjón Tjónsson hér. Þið eru leiðin út á völlu, það ekki? Heppin. Nefnum hvað, ég skrúaði frá öllum krönum í íbúðinni. Eða þú veist, þeim sem ég fann. Þetta er bara góða ferð og muna bara sólavörnina.
3: Tjón Tjónsson gerir ekki alltaf boða undan sér. Treyðu þig fyrir tjóni. Vís.
4: Ekki missa af opnun stærstu barnaloppu í heimi á Köllunarklettsvegi 1, þriðjudaginn 4. ágúst klukkan 4. Viltu vera með bás í opnuninni? Bókaðu inn á barnaloppan.is og vertu með frá opnun.
5: Boltinn í beinni á 22 sjónvörpum og breiðtjöldum. Rif, hamborgarar og kjúklingavængir á matselinu. Amerikan Bar, Austurstræti.
6: Óli X og Appelsín kynna FM 95 Blöð Stadium Gig.
7: Framkoma FM 95 Blöð, Birnir, Úlfur Úlfur, Jóhanna Guðrún, Ragga Gísla, DJ Muscle Boy, St. Pete, Sverri Bergmann og leynigestir. Akureyra völlur, laugardagurinn 1. ágúst, miðasala, tix.is.
8: Kristall, það sést. Hollur og heiðarlegur matur, Spýran, Garðheimum.
9: Kokkarnir veisluþjónusta. Fermingarveislur. Farðin á kokkarnir.is.
0: Ekki 977.

Leðilegur hasar verða á inni púkanum í ár rétt eins og síðastliðin ár, er það ekki bara? Ég held að bandi spila bara alltaf þarna og góða fréttir, frábæri live, það er mikill hiti og sviti á tólungum hjá hljónsveitinni Hasar. En nú leifum við klukkunum bara að vera 10 ganga aðeins í 11, við færum okkar næst yfir í Voron Drugs, þetta er reddaðist.

Against User, Atli Drive-in. Klukkan er rúmlega 10, það var daldið gott, ég var að hlusta á Reykjavík síðdegis í gær. Ég er eftir að keira á Selfoss og tilbaka og þá bara nærmaður einn góður en bylgjunni, sko. Þannig að ég let það duga og þau voru þetta Kristoffer Helgason og Nadín fyrir fréttakona stöðu á tvö sem þá var, sko. Og þau hringdi hérna Selvi Björnsdóttir sem var erlendis á Bruno Mars tónleikum og þau sögðu það svona fimm sinnum í þættinni. Já, nú verðast allir og amma þeirra á Íslandi vera að fara erlendis á Bruno Mars tónleika. Já, mér líður bara eins og annað hver maður hérna á Íslandi sé á leiðinni búið að fara á tónleika með Bruno Mars. Og það var bara svona lágið, ég held bara að Kristoffer Helgason var að flýti inn Bruno Mars, sko, því að ég þekki ekki eina manneski sem hefur farið erlendis á, á Bruno Mars tónleika, en þau létu þetta bara lít út fyrir að vera svona 250 manns hafi verið að sækja Bruno Mars tónleika bara ringin í kringu nöttin, sko. En já, já, hún er mismunandi búblan sem við lifum í. Nóð þessu, Latta Sport, The World is a Place for Kids Going Far.

hérna með lagið Cannonball. Nú leiðilega fréttir að berast hérna því að Gunnar Þórðarson er látin. Gunnar Þórðarson, einn ástæðlisti tónlistamaður þjóðarinnar, er látin 81 árs að aldri. Gunnar hefur átt við veikindið að stríða undanfærin ár og meðal annars barist við Parkinson veiki. Og Jakob Bjarnar er hérna búinn að skrifa inn á vísi.is mjög góða samantekt á og ferli Gunnars og getur bara að lesa það inn á vísi. Þetta lag hérna samti Gunnar Þórðarson með hljómsveitinni Hljómum, Frank Hall remixið af laginu Þú og ég sé nú bara hvíli friði, Gunnar Þórðarson.

0: Exi útvarp Exi 977 Tommi Steindórs og Exi 977 í samstarfi við Serrano og Vinnupalla Varahlutir, oljur, efnavörur og ferðavörur Stilling
1: Þú fær undirstöður fyrir flísahellur í Vitt flísaverslun Vitt.is
0: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12 Sjáumst á enska barnum við Austurvöll
1: Við erum örugg með Durex
2: Nú eru síðustu dagar útsölunar hjá Vók fyrir heimilið Kíktu við og gerðu frábarkaup Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30, Glerártorgi Akureyri og Vók.is
3: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarólofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarólofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarólof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is
0: Exið, öðruvísi útvarp.

Og alveg auðvöld að dilla sér við þetta lag The Killers, Human Og fyrir við þriðjaskipti í dag í hljónsveit vikunar sem Foo Fighters Ekkert mál að finna lög hérna í kerfinu með því bandi Ég komin að það að þetta einhver yfir 60 lög Með Foo Fighters sem eru í kerfinu hérna á X977 Fyrir mitt gamalt og gott með þeim Monkey Ran

sjá hérna á Facebookinu að þeir sem skelltu sér á David Byrne er tónleika í gær er að koma ansi sáttir úr hörpunni. Það er ekki verið að tala sko tónleika, þetta var bara fyrst og fremst upplifun. Og maður er búin að sjá Dr. Gunna mæra þessa tónleika, Óli Kokkur, sáttur og svo var einhver að tala að þetta toppaði hans uppáhaldssónleika Íslandi hinga til sem var kraftverk í Krikanum 2004 og David Byrne 74 ára gamall og ennþá í fullu fjöri samkvæmt gestum hörpunar í gær. Ég veit ég spilaði þetta lag hérna í þættinum í gær, þetta er náttúrulega svakalega gott, hérna er með hljónstinni Talking Heads, þetta er Psycho Killer.

0: Sjóklap, ræflarokk og flösuþeytingar.
1: Exit 977. Öðruvísi útvarp. Exit 977.
2: Tommi Steindórs og X 977 í samstarfi við Serrano og Vinnupalla.
3: Appelsín kynir ein með öllu. Ein með öllu á Akureyri Verslunarmannahelgina. Hátíð fyrir alla fjölskylduna. Kíktu á dagskrána á einmeðöllu.is. Sjáumst á Akureyri Verslun á einni með öllu.
4: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
5: Útsalanir byrjuð í TRI Verslun. Alltaf 70% afsláttur og enn meiri afsláttur í TRI Outlet. TRI Verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík. TRI.is og drop.
6: Hreppamjólk, ófeitusbreynd nýmjólk, síðan 1789 frá bónda í Borg.
7: Vertu hress daginn eftir með afterparty. Taktu tvær töflur fyrir fyrsta drykk og tvær töflur fyrir svefnin. Afterparty. Fæst í stórmörkuðum og apotekum.
8: Felix tómatsósa með steiktum fiski, með kjötbollum, með ofnbökuðum hunangsgljáðum gulrótum. Já, af hverju ekki? Felix með öllu.
9: Ekki lýsa upp dalinn. Komdu í Smart. Þjóðhátíðatilboð í ljós hjá Sólbaðstofunni Smart með framvísun á þjóðhátíðapassa. Sólbaðstofan Smart. Birtan í tilverunni.
10: Happy hour alla daga milli 4 og 7. Lebowski bar.
11: Who do you believe is a traitor?
12: Engar áhyggjur. Við dæmum engan sem kýs frekar að upplifa ævintýrin heima í sófa.
11: Welcome to the game.
12: Opnaðu nýjan heim af afþreyingu á Sýn Plus.
1: Exit 977. Öðruvísi útvarp. Tommi Steindórs á Exinu 977.
13: Ekki láta grípa þig að hlusta á eitthvað annað.

Strákarnir á norðan, drengurinn fengurinn og nýji norðamaðurinn Biggie Maus, upphaflegur árbænum, popstjarnar í fjölum, mikið spilaði hérna sumari 23. En nú leifum við klukkuna bara að vera 11, ganga aðeins í 12. Tuttinn er á sínust að hálf 12. Þetta hér aftur á móti er nýtt með honum Krumma, Hinterland.

Þetta er fresko hérna með lagið Dark Waters. Luke Little, hann veriðist bara ekki geta tapað í pílu um þessar mundir. Hann var enn eitt mótið í gær, vann World Match Play mótið og fekk fyrir vikið 250.000 pund að jafngildir einhverjum 30 millum. Og svona leiðir allt að segja það, það virðist vera að Luke Little virðist eyða ansið mikið af peningunum sínum í mat, sko. Að vera myndir á hann veitna frá því 2019, þá var hann reynda bara 12 ára gamall, sko. En þá var hann tágrannu, sko. En því að sjöðan og síðar, sko, hann virðist fitna og fitna með hverju árinu. En þá hann gott að hann sé ekki körfubolta, heldur bara í pílu. Þeir eru nú ansi þéttir nokkrir, sko. En hann ekki orðin 20 ára gamall. Það spurning hvernig þetta endar hjá hann, en hann sko sá lang besti virðist vera. Núna það var eitthvað verið úrvalsettin í pílu, hún var svona stundum sýnt á sín sport og fótaldi í töðnum og alltaf á 50 þar að segja var spilað í úrvalsettinni og svona af og til ég bara að sjá það á sín viðjafl og þetta verið allt sýnt bara á næsta tímabil en á þessu nú pílu fyrir mig The Cure núna In Between Days

Þetta er Splunkunýtt Splunkunýtt með hljómsveitinni Rock Paper Sisters Don't Take Your Eyes Off It Tuttur dagsins handaðu hornið fyrst smáulýsing Öðruvísi útvarp 977

0: Vangir og Matselin American Bar, Austurstræti
1: Æsver Festival, þitt festival Æsver
2: 0% gjaldeyris álag Með Aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt Eina kortið sem þú þart erlendis Aur
3: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12 Sjáumst á The Irishman
4: Þegar skarst á að skipta máli Sign, sign.is
5: Repamjólk, ófitusprengd nýmjólk Síðan 1789 frá bónda í borg
6: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay innheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.
7: Exit 977 Öðruvísi útvarp

Bad Religion með lagið Jú. Jú, jú. Klukkan orðin 11:30 og það er komið að tutta dagsins. Ég ætla að vera hljómsveit sem mætti hérna til Íslands í fyrra. Spilaði í Valshöllinni við Hlíðarenda, Sepultura. Og það var mikið að gera hjá rockarunum það leiti í fyrra. Því að minnur að Sepultura hefði verið á miðvikudegi. Svo byrjaði sátan á fyndi. Þetta hér er tutta dagsins búið Bóla Léttöl. Til hljómsveitin Sepultura, Refuse, Resist.

Disco 2000 heitir þetta góða lag með hljómsveitinni Pearl. Lítið eftir af sig hérna hjá mér í dag. Králíin mætir hérna á stendur vaktina til klukkan 4, hann verður út þessa viku. Svo mæti bollarinn til baka eftir versló. Hann verðist vera, það verðist vera hann er út í Danmörku núna. Kóngsins köpen að njóta með fjölskyldunni. Það er rétt að vona að gera það og komum svo hérna endur með tilbaka. Það er næst í Muse. Nýja lagi frá þeim. Nýja lagi. Ræfikinn.

The Suburbs Hljómsveitin Arkett 2 Ég ætla bara að segja þetta gott í dag Ég mætir þetta náttúrulega morgun klukkan 8 Ætla svo að skella með norður Um helgina Ég ætla að enda þetta á Ég skittur á læginu Youth Gone Wild Hér í flutningi Sign Takk fyrir í dag, heyrjum við sáttur á morgun klukkan 8 Þá getur þá verið sæl

0: Jón Tjónsson gerir ekki alltaf boð á undan sér. Tryggðu þig fyrir tjóni. Vís.
1: Bóli og Appelsín kynna.
2: Akureyri, City of Joy, gerir ykkur klár!
3: Framkoma, FNIFM Blöð, Birnir, Úlfur Úlfur, Jóhanna Guðrún, Raka Gísla, DJ Muscle Boy, St. Pete, Ben, Sverri Bergmann og Leinigesti. Stadium tónleikar FNIFM Blöð, Akureyra Völlur, laugardagurinn 1. ágúst, miðasala, tix.is.
4: Nú eru netdagar, 50% afsláttur af öllum sóttum pítsum af matseðli og meðlæti. Dominós.
5: Hreppamjólk, ófitusprengd nýmjólk, síðan 1789 frá bónda í Borg.
6: Útsalanir byrjuð í TRI verslun. Alltaf 70% afsláttur og enn meiri afsláttur í TRI Outlet. TRI verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík. TRI.is og Drop.

0: Ertu vel upplýstur? Varúðaljós og ljósabúnaður á atvinnutæki. Bílasmiðurinn, Bíltsöða 16, bílasmiðurinn.is
1: Æsver Festival, þitt festival. Æsver.
2: Innipúkin í Reykjavík Vestunumannahelgina. Tryggður miða á moment.is

0: allan sólarhringin á 5 stöðum. Sparró, alltaf ferskt, allan sólarhringin.
1: Við flytjum. Barnaloppan opnar á nýjum stað 4. ágúst á Köllunarklettsvegi 1 klukkan 4. Hlökkum til að taka mót ykkur á nýjum stað, kæru barnaloppu vinir.
2: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
3: Kjörvari. Íslensk viðarvörn fyrir íslenskar aðstæður. Máling. Það segir sig sjálft.
4: Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.
5: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með alltaf 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun.

0: daginn.
1: Fimmtudaginn. Lækum nú í þessu hérna maður. Góðan daginn, fimmtudaginn. Králín er svo sannarlega. Svo
0: sannarlega mætt
1: í Fiskabúr X977 á þessum fimmtudegi 30. júlí maður. Júlí að vera búin, þetta er alveg að bresta á. Ágúst er alveg að bresta á maður. Það er bara á laugardag. Er ekki, er ekki 31 í júlí? Jó, það er 31. Og já, þá er bara ágúst eftir maður. Það er ekki mikið eftir að sumrinu maður. Þetta mikla sumar sem við erum búin að fá. En ég er komin hingað, hins vegar. Og ætla að vera með ykkur, kæru hlustendur, til fjögur í dag, eins og ég er búin að vera að gera hérna. Seinustu tvær vikunar og það er nú bara dagurinn á morgun eftir, svo er þetta búið hjá mér í bíli. En þetta verður bara allt með hefbundu sniði, maður. Við erum ekkert að reyna að finna upp hjólið hérna. Við erum ekkert að reyna að finna upp hjólið, maður. Við erum bara...

við erum bara í þessu gamla góða bara í þessu gamla góða þægilega. Það er bara góð músík, ný músík, gömul músík, öll músík inn á milli maður. Ég skal sko koma með eitthvað eitthvað gott hérna til að hitta okkur upp. Verðum við ekki aðeins að verðum við ekki að hafa þetta aðeins verðum við ekki að hafa smá keislós. Það er nú 50 dagur. Margir eru bara í frí í dag. Einhverjir sem verða kannski frí á morgun. Einhverjir sem verða bara ekki til frí. Það er meðal ég. Það er bara að vinna maður. Það er bara að vinna út vikuna. Já, en það er einhverjir sem eru jafnvel komnir í frí. Það var bara að seinist vinnudagurinn í gær maður. Frí í dag. Frí á morgun. Og það er bara, það er allt gott að blessa. Þannig að bara, ef þú ert að hlusta og ert í frí í dag, þá bara segi ég bara verðið er að því maður og hafa það. Ég vona bara allir hafa það gott helgina, hvar sem þeir verða maður. En já, svo kem ég með eitthvað. Ég skal reyna að finna eitthvað skemmtilegt hérna úr músíksögunni til að segja ykkur frá. En ég ætla að byrja. Ég hef ekki bara að fara að byrja þetta. Ég ætla að fara hérna í lag sem ég var að henda hérna inn í kerfið. Þetta er lag með hljómsveitinni Red Hot Chili Peppers. Og ég man ég heyrið þetta fyrir einhverjum mörgum mánu síðan maður, fyrst skipti. Og ég var alltaf, djöfull er þetta gott maður. Og ég hélt alltaf að þetta hafi komið á einhverju plötu. En nei, þetta er bara ekkert á reyndi plötu. Þetta var nú samt tekið upp í sessjónunum fyrir Blood Sugar Sex Magik sem kemur út hvað 92, 93 ekkur svo leis. En þetta endaði ekki á plötunni því miður. En þetta endaði eins vegar í Wayne's World myndinni sem kom hann eitthvað 92, 93 eða eitthvað. Og svo var þetta nú svona bjellið á hérna Under the Bridge smáskífunni. Og mér finnst alveg eins og þetta hefði alveg mátt vera á plötunni maður. Þetta er geggjalag. Þetta er mikið keisla, mikið fjör, mikil orka í þessu. Þetta er lagið Sika Mika Niko, það er erfitt að segja þetta. En þótti sér erfitt að segja nafnið, þá er lagið svakalega gott maður. Hérna eru Red Hot Chili Peppers með þetta frábæra lag. Sika Mika Niko, förum að keyrum inn í gangi.

Dagsins keislaðar á okkur núna maður og það ekki einu sinni búin hálftími á þættinu maður. Við ætlum að halda þessari keislu gangandi alveg þándilega klukkan slæ 16.00 maður. Annars skal ég hundur heita maður. Það við núna verður balansið ekki og allt og mikið sko. Núna verður það núna ferði það í aðra átt sko. Það eftir að vera þyngra í hin áttina sko. Það eftir að vera mikill æsingur. Það verður mikill æsingur í dag, mikill æsingur á morgun. Á morgun. Því að það er þörf á því. Þegar það er svona stutt í vestlómaður, þá er fólk í feeling maður. Þá vill að heyra æsing maður. Og þá koma hasarinn, kemur hasarinn vel inn maður. Hann kemur vel inn þegar það á að vera æsingur maður. Og þeir ætlar nú að spila á innipókunum. Og það held ég, heldur að verði ekki lætin maður, djöfulli maður. Það ætlar að vera í bænum og að mæli hérna bara eindregi með því að þú farir á innipúkan. Þetta er algjör, þetta er frábær hátíð, ég heyrði nú í þeim félögum hérna. Kappatinn tveir sem að Steinþór og Eldar, heitir hann það ekki, sem að sjáum innipúkan. Þeir voru í feeling maður, voru hérna á Tomma í gær maður, djöfusins æsingur í þeim. Og þeir voru spenntir og ef menn eru spenntir þá verða allir spenntir. Þannig að endilega, ef þú ætlar að vera í Reykjavíkinni, kíktu þá á innipúkan maður. En eigum ekki að halda áfram í smá, í góðu stöfið maður. Og það er nú smá æsingur í þessu. Ég spilaði þetta enn í gær og ég er svo afskaplega ánæður að svona endur uppgötta þetta. Ég hef búin að steingleima þessu lagi maður. Lagi með The Black Keys. Lagið Hell of a Season. Þetta er svo geggjandur. Hérna er þeir.

0: 977 Appelsín kynir ein með öllu. Komdu norður verslunarmannahelgina þar sem framfer fjölskyldu hátíðin ein með öllu. Risa tónleikar, tívolí, krakkaskemmtun, gleði og gaman. Sjáumst á Akureyri Vestló á einni með öllu.
1: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
2: Á subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina. Kynntu þér málið á subway.is.
3: Útsalanir byrjuð í TRI Verslun. Alltaf 70% afsláttur og enn meiri afsláttur í TRI Outlet. TRI Verslun, Suðlandsbraut 32, 108 Reykjavík. TRI.is og Drop.
4: Ný móttökustöð fyrir fyrirtæki í Berghalli. Terra. Skiljum ekkert eftir.
5: Vertu hress daginn eftir með afterparty. Taktu tvær töflur fyrir fyrsta drykk og tvær töflur fyrir svefnin. Afterparty. Fast í stórmörkuðum og apotekum.
6: Bóli X og Appelsín kynna FM 95 Blöð Stadium Gig
7: Framkoma FM 95 Blöð Birnir Úlfur Úlfur Jóhanna Guðrún Ragga Gísla DJ Muscle Boy St. Pete Sverri Bergmann og Leinigestir Akureyrarvöllur Laugardagurinn 1. ágúst Neyðarsala tix.is
8: Kaliforníurúsinur Hluti af fjölskyldunni Góa
9: Nú eru netdagar 50% afsláttur af öllum sóttum pítsum af matseðli og meðlæti Dominós
10: Hreppamjólk, ófeitusprengd nýmjólk síðan 1789 frá bónda í borg
11: Sparró á orkunni nú opið allan sólarhringin á 5 stöðum Sparró, alltaf ferskt, allan sólarhringin
12: Það alltaf gott veður á innipúkanum Tryður miða á moment.is Gulléttul og innipúkin bara gaman
13: Þó snjóru sér lengi að fara úr fjöllunum þá gróðurinn mjög sterkur fram eftir öllu sumri próteinríkur þannig að lömbinu verða ekstra væn
14: Fólkið bak við bræðir Íslenskt lambakjöt
15: Þitt sumar Þín rútína World Class
16: Útsölu lok Hækkum afsláttin af völdum vörum Eirberg Stórhöfða og Eirberg.is
17: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero
18: XI 977 Öðruvísi útfann

Hún Violet nokkur gról og lagið hennar Bug in the Cake. Ég er bara, ég er svo hrifin að þessum er, ég er svo, mér finnst það svo geggjað. Mér finnst það svo geggjað, það er svo mikið, það er svo mikið fjöri í þessu, það er svo mikið partí og keislamaður og það er það sem við viljum á svona fimmtudögum eins og þessum. Hvað þá fimmtudagurinn fyrir Vestlómaður? Það eru nú einhverjur vilja komnir í eitt kaldan núna maður. Ég get nú alveg votta fyrir það. Það eru einhverjur sem eru búin að opna eitt svellaðan á því maður og skella hann í sig. En ég ætla bara að halda áfram. Halda, ég ætla nú að reyna að halda keislunni gangandi maður. Við verðum að gera það. Við verðum að gera það. Og ég ætla að heldur betur fara í keislu. Ég ætla að fara í keislu því að á mánudag þá átti nú platan Ride the Lightning Amali kom út 2007 var á mánudaginn og ég spilaði útgáfu af Creeping Death Live Seattle 89 og ég er að pæli bara að endurtaka leikinn. Hérna eru Metallica menn og hérna er sko verið að vinna með hraða sko. Ég get bara ekki undirstrikað hvað er mikið hraði í gangi hjá þeim félögum. Og það er nú að sjá YouTube, það er nú að sjá vídeo af þessu á YouTube, það sem að bara þú getur séð á bara annar live. Og það er svo mikil klikkun í gangi í þessu vídeoi, maður. Fólkið er spinningal, Metallica er spinningal, það er allt spinningal, maður, það er allir gagala gúa á því, maður. Og maður er ánægð með það. Maður er heldur betur ánægð með það. En förum hérna í Metallica, hérna eru þeir með Creeping Death.

0: Strákarnir, það eru vitleysingarnir.
1: Swears the punch.
0: Þetta er auðvitað hljómsveitin Bloodhound Gang. Klikkhausarnir í Bloodhound Gang maður. En samt Íslandsvirðir í Bloodhound Gang. Hafa þeir Akkur finnst mér alltaf eins og margir sér að tala með þeir hafi kominga tvisvar. Er það ekki eitthvað ruglað? Hafa þeir ekki bara kominga eins og Er það ekki? Er ég eitthvað ruglað? Hafa þeir komið tvisvar? Ég nú bara manja það ekki maður. Ég maður ekki nenn ekki að fletta upp. En ég skal gera það einhvern tímann. Ég skal hafa þetta alltaf á reynu næst. Ég skal hafa þetta alltaf á reynu. En ég sé nú alltaf eftir. Ég skeit nú á mig maður og fór nú ekki á þá þegar þeir komingað. Það voru nú margir af mínum vinum sem að fórum og voru afskaplega ánægði með þetta allt saman. Þetta var eitthvað það leiti sem við vorum bara 16-17 eða eitthvað maður. Við vorum mjög ungir. En þetta voru víst alveg svakalega góðu tónleikar hérna bara í lögundsvöllinni, hérna bara fyrir neðan maður. Þeir fylltu hérna, var uppsælt eða? Nú veit maður ekki. Ég þarf að fara að fletta þessu upp. En þetta var auðvitað lagið þegar á Long Comes Mary af plötunni. Hét hún ekki Hooray for Boobies sem var, ég man að ég er átti nú þá plötu. Afskaplega ánægða með hana maður. En fyrst við erum svona í svona góðum partígýr hérna á fimmtudegi, eigum við þá ekki að fara í okkar mann. Hérna er Andrew WK, ég var nú að tala hann daginn maður, og hans frábæra lag Party Hard.

0: sjö.
1: Hvernig væri að fara út með viðar? Gott fyrir pallinn og allt hitt tréverkið. Og gott fyrir umhverfið. Þú færi vistvænni viðar hjá Slippfélaginu.
2: Einn bolli. Í kyrð og ró. Kaffitár.
3: Viltu bjóða draum og hollinu þínu til Spánar? Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og draum og hollið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is. Vörður.
4: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is.
5: Hreppamjólk. Ófeitusbreynd nýmjólk síðan 1789 frá bónda í Borg.
6: Caprisun Plus Electrolytes frískandi ávaxtadrykkur með steinefnum og vítamínum. Tilvalinn á ferðinni og í útiverunni.
7: Hauganes. Rétt hjá Akureyri. Pottar, sána, sjór og sandur. Fjöruböðin Hauganesi.
8: Nú eru síðustu dagar útsölunar hjá Vók fyrir heimilið. Kíktu við og gerðu frábær kaup. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30, Glerártorgi Akureyri og vók.is.
9: Besti tíminn til að skrá sig núna. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
10: Ræfingur. Kalkútt, skinka, stökt beikon, bráðinastur, ferskt grænmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway.
11: Bjór í frosinni könnu og kjúklingamæki með boltanum. Amerikan Bar, Austurstræti.

0: MacBook Air, tölva sem endist alla skólagönguna. Epli, Laugavegi 182 og Smáralind.
1: Hafðu vinnusvæðið örugt með girðingum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is
2: Rifflaðir, dottvottir, ekstra öryggir, þunnir latexfríir. Durex, eitthvað fyrir alla.
3: Ertu búin að kynna þér nýja pallbílinn frá Piaggio? Vjeltindar.is
4: Mér líður oft bara eins og ég sé punktur í einhverju GPS-tæki.
5: Tjamvisku bit og drama eftir grillvistuna í gær.
4: Nú flott þessi. Þetta alvöru guggamaður.
5: Yes. Dragðu bara fyrir og tjekka á sín brús.
6: Ekki. 977.

Já, já, haldið að séu lætin, maður. Þetta er, það er pungur í þessu, maður. Það er sko svakalegu pungur í þessu, maður. Þetta er hljómsveitin Red Desert og lagið þeirra Older No Wiser. Ég verð nú að viðkjöna. Ég setti þetta hérna inn í gerfið og ég veit eiginlega rosalega lítið þetta band, verð ég að viðkjöna. Ég var nú, leitaði nú yngri tíman að þeim má ég nú sjá það er nú ekki mikið að upplýsingum þetta er nú orðilega ekki stórt band má ég nú sjá, jú, það er nú eitthvað hérna stoner rock band based out of Minneapolis, Minnesota stofnað árið 2004 þetta er þeir eru ekki að flækja þetta strákarnir í Red Desert maður og ég man, ég heyrði það bara okkur svona einhverjum stoner rock playlista á Spotify og ég bara heyrði hver anskotin er í gangi hérna maður, hver anskotin þannig að ég bara var að henda þessi hérna og spila þetta fyrir ykkur maður, ég setti þetta nú inn í kerfið fyrir svolítið síðan en maður svona, þetta er svona, þetta er spari, maður setur þetta á þegar að maður er í feeling og maður er heldur betur í feeling núna maður en ég ætla aðeins að róa okkur aðeins niður, ekki allt og mikið en smá, því að það er ein plata hérna sem á afmæli í dag. Það er plata með hljónstinni The Strokes sem er nú heldur betur X977 band og það er platan, það er fyrsta plata sem heitir Is This It og kemur út á þessum degi 2001 og þarna fór bara svona garage rock hérna soundið í gang maður þarna var þetta allt maður, Strokes, Hives White Stripes og allar þessar The hljónsveitir, það fór allir í gang hana, maður. Þetta bara sprakk í loft upp maður þegar að var svo vinsælt þegar að stróksararni fór á stað maður og fekk þessi plat ekki bara fullt af góðum dómum jú, það er hérna, það er fullt hús maður, það er, er fjórar að fimm það er nánast bara fullt hús stjarna hjá flestu öllum hérna, það voru allir að allir og amma þeirna maður voru afskaplega ánægði með þetta og stróksarinnir nú nýlega er ekki bara var ekki bara plataðin að koma út fyrir nýja platan, bara fyrir einhverju nokkur dögum síðan, það er nú ekki nátt síðan en maður er nú alltaf eftir að sjaka á henni maður er að fara að gera það en já, það er náttúrulega bara fór alltaf stað fyrir það maður. Alltaf stað fyrir New York töffarana í The Strokes en þeir eru nú að fara að túra eða ekki, núna bara í haust eða eitthvað, held ég. Þeir eru alltaf búin að, já, hljóta nú, þeir hljóta nú að vera bara um leið og nýja plata kom út, þá hljóta þeir nú bara að fara að stað. Ég get alveg veðið upp á það. En, eigum ekki bara, og ég sé hérna, það er náttúrulega alveg hellingur, hvar var ég með þetta, þannig er þetta. Það er náttúrulega fullt að góðum lögum minna. Someday, Last Night, Hard to Explain og fleiri, ásamt fleirum. Ég man ekki alveg eftir öllum lögum, það er svo langt sem að lusta á það. En ég ætla eins og vera að fara í eitt lag af þessari blötu sem að ég var hérna inn í kerfinu. Ég ætla að fara hérna í lagið Hard to Explain. Hérna eru The Strokes.

0: öðruvísi útvarp. Exi 977. Bolei. Áfengislaus.
1: Vertu hress daginn eftir með afterparty. Taktu tvær töflur fyrir fyrsta drykk og tvær töflur fyrir svefninn. Afterparty. Fæst í stórmörkuðum og apótekum.
2: Hreppamjólk. Ófeitusprengd nýmjólk. Síðan 1789 frá bónda í Borg.

0: Nú eru netdagar 50% afsláttur af öllum sóttum pítsum af matseðli og meðlæti Dominós Á Amerikan Bar er happy hour alla daga milli 4 og 7 Amerikan Bar, Austurstræti Sjáumst á Drunk Rabbit á eftir Erum í Austurstræti 3
1: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pínotex pallaolía verndar og nærir viðin. Eko.
2: Notaðir.is Skoðaðu fjölbreytta fjölskyldubíla á notaðir.is Askja.
1: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
3: Exið, öðruvísi útvarp.

0: er Space Station.
1: Það eru Space Station, maður. Ég var nú að forundast núna daginn hvort ég var að tala hips og haps. Hvort þeir væru nú ekki að fara að spila eitthvað um Vestlum. Og ég segi nú bara sömu leiðis við Space Station. Eru þeir á innipokanum? Er ég eitthvað skít á mig með það allt? Ætli þeir sé ekki á innipokanum? Má ég nú sjá? Ég er nú svo forvitin með þetta. Maður er svo forvitin. Má ég sjá? Nei, þeir eru ekki þar. Hvað er anskot? Hvað er í gangi, maður? Ég held nú alveg pottið að þeir mötu vera á innipokanum. Nei, allir þeir verði bara, allir þeir að vera bara í hlýi, strákarnir í Space Station, núna yfir þessa verslunumanna helgi, ætli það, bara vera slagir að því, skemmta sér maður, það er kannski bara, það gæti verið maður, en ég hefði veðið pening, ef ég hefði ekki verið að tjekka þeim á netinu, þá hefði ég nú bara veðið upp á það, þeir hefði verið að spila alla vega á innipokanum. En það er auðvitað nóg að gera hjá þeim með haustinu, maður. Ég sá nú eitthvað, er hún eitthvað að tísa, sá ég á einhverjum samfélagsmiðlinum í gærkvöldi, að þeir var eitthvað að tísa, það væri nú auðvitað ekki langt í nýja músík, sem er bara helvíti jákvætt að fá meira nýtt frá Space Station. En við skulum fara frá þeim félögum og núna ætla ég heldur betur að herða róðurinn. Ég ætla að fara í, ef mann er vantar að herða róðurinn, þá fer maður í strákana í Gojira. Hérna eru þeir með lagið sitt Stranded í guðana bænum. Haldið ykkur fast.

ert að hlusta á X-in 977.

0: hvað er því flokkurinn?
1: Það er glænýtt með hvað er því flokkurinn? Sko brakandi fest En ég var eitthvað að skoða hérna í kerfinu Þá sá ég hérna lag með hljónstinni Volbeat Og fór ívikt Það er, og það er oft hérna, kerfið er oft að setja það í gangi hérna maður Fór ívikt En það fór ég aðeins að skoða Og ég var aðeins að renna hérna gegn yfir Volbeat-lögin sem hérna í kerfinu Og ég ætla að fara í eitt hérna sem ég sá að var sett inn hérna 2021 Þannig að ég býst bara við því að þetta lag sé síðan 2021 Og ég ætla bara að spila þetta núna fyrir ykkur Og þetta er hljómsveitin Volbeat með lagið Becoming Það er djöfusins action í þessu lagi maður

0: Exi útvarp. Exi 977.
1: Ekki missa af opnun stærstu barnaloppu í heimi á Köllunarklettsvegi 1, þriðjudaginn 4. ágúst klukkan 4. Viltu vera með bás í opnuninni? Bókaðu inn á barnaloppan.is og vertu með frá opnun.
2: Útsalanir byrjuð í TRI Verslun. Alltaf 70% afsláttur og enn meiri afsláttur í TRI Outlet. TRI Verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík. TRI.is og Drop.
3: Nú eru netdagar. 50% afsláttur af öllum sóttum pítsum af matseðli og meðlæti. Dominós.
4: Kristall, það sést.
5: Á American Bar er happy hour alla daga milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.
6: Hreppamjólk, ófeitusprengd nýmjólk síðan 1789 frá bónda í Borg.
7: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
8: Kjúklingastaður

Sig. Það er Sig-flokkurinn og lagið Sjáum betur. En hérna í gær þá tók ég aðeins smá skrans hérna á hljónstinni Distillers og var eitthvað aðeins að blaður hana hérna í loftinu og var að svona játa sko mína, ég ætla nú ekki að segja ást mína, ég ætla nú bara að segja játa hvað ég er óbúðslega hrifin af söngunni Brody Daly, hún er svo rosaleg söngkona maður og ég spilaði hérna lagið City of Angels í gær og svo fór ég veltaði fyrir mér, ætli hún þetta sé samið Los Angeles, hún er alltaf búandi í Los Angeles, maður er búin að búa þar, hvað sagði ég hérna í gær, síðan 98, 99 og það er nú annar lag hérna inná með Distillers, það eru tvö lög hérna inná. Það er þetta City of Angels og svo er annað hérna sem er alveg askoti frábært maður. Ég talaði nú það eitthvað aðeins í gær. Þetta er lagið The Hunger og þarna fær maður sko að heyra hvað er spunnið í okkar konu Brody Daly maður. Þarna er alveg sko, þarna er verið að láta raddböndin finna fyrir því maður, alveg svakalega maður. Og þetta byrja nú svona frekar rólega en engar áhyggjur, það er sko sett í fimmta gír þegar að þessi þörf á sko, það er sett í fimmta gír, engar áhyggjur. Hérna eru Distillers og lagið The Hunger.

Það er okkar maður Kanadamaður, ja, hann er nú ekki tóning. Hann er nú bara orðin Íslendingur. Hann Joel úr hljónstinni Spouses eða svona hans verkefni, sem hann, hann er bara í. Hann stjórnar þessu kallinn. En þetta var lagið hans Crutch og það verður opbóðslega. Gaman að heyra eitthvað meira frá þessum hæfileika pilt og sem ennú bara einhverstaðar hann út í sveit. Held hann sé nú bara hann í rangaþinginu, alveg auðvitað er hann einhverstaðar þér. Held að þetta sé í rangaþinginu, ég vona það. Ef hann er þar þá er þetta algjör toppaður, djöfull er hann á góðum stað. En já, það verður mjög gaman að heyra meira frá honum, Joel í Spouses. En við erum svona í góðum fimmtudags feeling, er þá ekki að gera að fara hingað. Þetta er auðvitað, hljómsveitin Pantera og svona lag

0: sjö sjö. Gefðu þér tíma og lei áfengislaus. Útsalanir byrjuð í TRI Verslun. Alltaf 70% afsláttur og enn meiri afsláttur í TRI Outlet. TRI Verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík. TRI.is og Drop. Happy Hour alla daga, milli fjögur og sjö. Lebowski Bar.
1: Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og drauma holliðitt. Taktu þátt á golf.vörður.is.
0: Vissir þú að Via Play fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Via Play með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Via Play inniheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Via Play og Sýn.
2: Rifflaðir, doppóttir, ekstra öryggir, þunnir latexfríir. Durex, eitthvað fyrir alla.
3: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
4: 0% gjaldeyris álag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þart erlendis. Aur.
0: Exit. 977. Öðruvísi útvarp.

er eina mínum uppáhalds. Það er eina mínum uppáhalds. Þetta er auðvitað hljónsetin frábæra, hljónsetin Kælan Mikla og nýjasta sem við eigum frá þeim. Þetta er að vísa samt orðið eitthvað nokkur ára gamalt. Ég man nú aldrei hvort þetta kom út 24 eða 23. Þetta er auðvitað lagið þeirra Stjörnuljós. Og ég persónulega get ekki beð. Ég er bara ég get ekki beð eftir að fá meira nýtt frá þessari frábæru hljómsveit. Og því að ég kem alltaf inn á það þegar ég tala Kælina Miklu. Og að því að það eiga allir að gera platan þeirra undir köldum norðurljósum sem að kom þarna út hvenar 2021 held ég. Sú plata er alveg frábær. Ég bara get ekki undistrikað hvað hún er frábær. Og það verður svo gaman. Ég veit að það eru að vinna hörðum höndum í nýju efni, þannig að það er von á því. Ekki hafa ágjur á þessu. Það kemur á endanum. Það er bara að vera að fínpúsa þetta, mann. En það verður mjög gaman að heyra nýtt frá Kælunni Miklu. En við skulum herða heldur betur róðurinn, maður. Ég er að reyna að halda okkur bara í góðum gír, maður. Eins og ég tala hérna í hver einustu innkomu. Það er nú 50 dagur fyrir Vestló, maður. Við verðum að koma okkur í gírin, maður. Og ég ætla heldur betur að gera það núna. Hérna er minn maður Rob Zombie, maður Robert Zombie. Og eitt af hans frábæri lögum, Two Lane Blur.

eru strákarnir í Rammstein, maður. Fire, bang, bang. Þetta eru þetta ljóðusti Rammstein og lagið Firefly sem að minni mig nú alltaf á myndina Triple X með Vin Diesel sem nú askoti fín mynd, væri ég nú að segja. Þeir nú þessi mynd minni mig nú bara það mikið á nei, þessi hljómsveit minni mig, þetta lag, hvað er ég að bulla bara? Þetta lag minni mig nú bara það mikið á þessa mynd að maður má ekki gleyma því að Rammstein náttúrulega bara í myndinni. Þeir koma bara þarna í einu atriðinu, maður, og eru að spila þetta lag í myndinni. Opbóðslega flott allt saman, opbóðslega flott. En við skulum fara frá Rammstein, við skulum lækka eitt gír. Hérna er okkar maður, Jack White, og eitt gamalt og gott. Hérna lagi Freedom at 21.

0: 977 Öðruvísi útvarp. Gefðu þér tíma og lei áfengislaus.
1: Já, hæ, Tjón Tjónsson hér. Mætti ég ykkur ekki Ártúnsbrekkun áðan? Þeir eru kannski lögða stað í bústaðinn. Heyrðu, ég sá ykkur að spúki gaura á ferli í götun ykkar. Létt á vita að eruðu burtu helgina. Hafðu það gott í sveitinni.
2: Tjón Tjónsson gerir ekki alltaf boð á undan sér. Treyðu þig fyrir tjóni. Vís.
3: Takk fyrir að flokka plast. Sorpa.
4: Bóli X og Appelsín kynna FM95 Blöð Stadium Gig
5: Framkoma FM95 Blöð Birnir Úlfur Úlfur Jóhanna Guðrún Rakka Gísla DJ Muscle Boy St. Pete Sverri Bergmann og Leinigestir Akureyravöllur Laugardagurinn 1. ágúst Neiðasala Tix.is
6: Ertu á Akureyri helgina? Kíktu í heita pott á sánu Fjöruböðin Hauganesi
7: Vertu hress daginn eftir með afterparty. Taktu tvær töflur fyrir fyrsta drykk og tvær töflur fyrir svefnin. Afterparty. Fæst í stórmörkuðum og apotekum.
8: Á American Bar er happy hour alla daga milli 4 og 7. American Bar. Austurstræti.
9: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
10: Annaðhvort ertu með athyglina við aksturinn eða ekki. Ekki taka skjáhættuna. Sjóvá og samgöngustofa.
11: Retro Stefson, FM Belfast og þú á innipúkanum í Reykjavík Vestunarmannahelgina. Gulléttöl og innipúkin bara gaman.

Það eru mínir menn. Það eru heldur betur mínir menn, maður. Það eru þeir grænu frá New York borg. Það eru strákarnir í Type O Negative. Og ég held að ég sé nú ekki fara með rántmál. Ég held að þeir hafi nú ekkit verið opusla hrifnir að þessu lagi. En þeir voru svona eitthvað að reyna að semja eitthvað svona útarpshittara og þeir heldur betur gera það. Þetta var svona mjög, þetta er mjög simpul, mjög einfalt og bara frábært lag. Ég meni, ég keypti nú plötuna sem þetta lag er á, platan Life is Killing Me. Ég keypti plötuna bara út af þessu lagi. Ég heyrði þetta hérna eitthvað 2004-2005 eða eitthvað, rétt eftir að platan kom út. Og ég var bara, hvað, er ekki fleiri svona lög á plötunni? Nei, þetta var allt bara eitthvað öðruvísi með þér. En svo núna maður, nú digga maður þetta bara allt saman. En maður ungur og vitlaus. En ég ætla að fara í, ég fann ég eitt lag sem að á afmæli í dag. Eða svona ég held það, það er nú eitthvað, ég er að fá hérna mismunandi dagsetningar. Á einu stað stendur 30. júli og á einu stað stendur 29. júli. Það er svo hún hafi átt afmæli í gær. En við skulum bara ímynda okkur þá að 30. júli sé rétta dagsetningin, því að þetta er þetta er lag úr efstu hillu, maður. Þetta er lag úr efstu hillu. Þetta er lagið Enter Sandman með hljómsveitinni Metallica. Það kom út á þessum degi árið 1991, sem sagt smáskífan af þessu lagi. Svo kemur þarna, hvena kemur platan sjálf síðan? Svarta platan. Hún kemur, hann bara stuttur seinna, 12. ágúst 1991. Og þetta er náttúrulega bara monster plata, maður. Eins og við vitum, þetta er náttúrulega bara að vita það allir, maður. Að svarta platan er rosalega, maður. Hún náttúrulega var svona, er þetta ekki platan sem að gera það svolítið svona mainstream? Voru þeir ekki orðnir eitthvað, voru þeir ekki sellout eftir, eða var það And Justice for All? Voru þeir þá orðnir sellout? Ég mani þetta ekki, maður. Það var allavega örugglega And Justice for All og svarta platan sem gera það alveg. Það voru nú einhverir hardcore aðdáðandi sem að snýra nú bara bakin í það, maður. En já, Enter Sandman kemur út á þessum degi og er auðvitað tekið hérna upp að Bob Rock, maður, hann var nú að vinna með þeim alveg helling, maður. Hvaða stúdíó er þetta? One on One? Hvað er það? Ég þekki þetta. Voru þeir ekki konum við sér degi stúdíó þarna? Nei, örugglega ekki. En þarna var nú ennþá minn maður með þeim. Jason Newsted var ennþá þarna með þeim. Og ég sé nú hérna að þetta er nú örgulega eitt af örgulega ekki það mörgum lögum sem að Kirk Hammett fær kredit fyrir. Hann átti auðvitað samdi aðal riffið í læginu Enter Sandman. Hann samdi þetta, maður. Og svo bara, the rest is history, eins og að segja. Ég sé nú held ég finna sögu hérna að það var eitthvað hérna lægið var notað sem einhvers konar svona interrogation tactics í þegar að bandaríkinu voru með innrás í Írak. Þá var þetta lag nota sem einhvers konar svona torture tactics. Þá var bara spila lagið endalaust og fyrir sem sagt fangana. Ég veit nú ekki hvernig það hefur nú farið í Metallica menn, maður. Það hefur nú verið eitthvað mjög, við svo bara skrýta þér ekki gert neitt í því, maður, að bara sagt bara, herri, við erum ekki að nota þetta, maður. Við erum ekki að nota hérna lagið okkar í einhvers konar pyntingar hérna, maður. Jú, við sér svolítið þetta, maður. En ef við ekki bara fara í að nókomaða blaðri, ef við ekki bara fara í þetta lag, hérna eru Metallica og lagið þeirra sem á afmælið, lagið eftir sandur.

er brakandi fest, maður. Það er brakandi fest. Glænýtt, I save it. Þetta er auðvitað glænýtt frá strákunum í Rock Paper Sisters. Þetta er lagið Don't Take Your Eyes Off It sem á mjög, alveg mjög sennilega eftir að vera á þeirra næstkomandi plötu sem ennú örgla. Ennú örgla ekki langt í hana. Ennú örgla ekki langt í hana, maður. Ég get garantíað maður. En fyrst að ég nú að koma helgi og svona og heldur betur stór helgi þá verði ég nú bara að draga út hérna halta hóru maður. Ég verð að draga þá hérna úr safninu og seta það undir nálinna maður, auðvitað spila maður höllt hóra maður þegar það að koma svona helgi maður. Það er svo mikið partí. Hérna eru þeir, strákarnir í Höllt Hóra eða í Haltri Hóru, ég nenni aldrei að vera fallbæði þetta með segjum bara Höllt Hóra, hérna er hljóstinn Höllt Hóra og lagið Mötti Rock og Roll

0: að hlusta á X 977
1: Það í stríðinu
2: Ég var baðvörður
3: Hans, þá fæst ég ás

0: Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni Den Danske Kró
1: Nú eru netdagar 50% afsláttur af öllum sóttum pítsum af matseðli og meðlæti Dominós
2: Hreppamjólk, ófitusprengd nýmjólk síðan 1789 frá bónda í borg
3: Þú fær undirstöður fyrir flísahellur í vitt flísaverslun vitt.is
4: Nú geta fyrirtæki komið með úrgang beint til okkar á nýja móttökustöð Terra í Berghalli. Terra, skiljum ekkert eftir.
5: The Irishman Pub með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við klappastíg í kvöld.
6: Felix Tómatsósa með pilsum, með frönskum, með steiktu safaríku slátri. Já, af hverju ekki? Felix með öllu.
7: Bílsson verstaðið, þjónustu skoðinir, smurþjónusta og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir. Bílsson Klettálsi.
8: Vantar þig veiðidót í dag? Vesturöst, laugavegi 178.
9: Lúkkið ekki klárt fyrir skattið komið. Sæn, sæn.is
10: Gefðu þér ævintýralega tíma og lei áfengislaus.

Yorks, maður, fleiri New York band, maður. Ég var nú að spila Type O Negative hérna, maður, frá New York. Þarna eru þetta Ramones, sömuleiðis frá New York. Þeir eru að vísu Type O Negative frá Brooklyn. Voru stoltir að því að vera frá Brooklyn. Og sömuleiðis Ramones voru stoltir að því að vera frá Queens, New York. Og þarna var auðvitað lagið Go Little Camaro Go. Og þarna var auðvitað drottningin sjálf, Debbie Harry, var með þeim. Sem að var nú bara hérna á Íslandi, var hún ekki hérna á seinasta riff, var það ekki, er ég að ruglast eitthvað? Ég vona að ég sé ekki að fara með ráttmál, hún var allavega hérna. Er það ekki? Ja, býtu, hvað er ég? Núna er ég confused, hún var allavega hérna eitthvað. Ég man nú ekkert í hvaða tilgangi, það hlýtur að hafa verið eitthvað svona riff eða eitthvað maður. Þau eru alltaf með einhver svakalega gestir í faraðni maður. Þau eru alveg bara, það er farið í efstu hillu. Hún hérna Kim Novak maður, úr Vertigo var hérna fyrir einhver ári síðan að tveið með eitthvað. Það er sko gælan sem, já, sem ég legi í Vertigo maður, dís, frábær mynd, frábær Alfred Hitchcock mynd maður. Úf. En það er nú ekki mikið eftir að þessu hjá mér í dag og ég ætla heldur betur að gersamlega að fara yfir, ég ætla að gessanlega að fara á yfirbord núna. Ég ætla að gessa, við ætlum að enda þetta með látum. Ég er nú ekki alveg farið strax. Ég ætla að spila nú alveg, eitt eða tvö lög yfirbútt. En við ætlum að svona rétt í lokin, þá ætlum við að taka alveg, við ætlum að fara alveg á yfirbord núna. Hérna er hljónsveitin Nails. Já, þið heyrið rétt, þetta er hljónsveitin fucking Nails. Og þetta er lagið þeirra Endless Resistance.

York bandið maður. Það eitt enn New York bandið. Þetta auðvitað New York bandið. Yes. Karen Ó og félagama, Nick Sinner að maður. Allir að maður að maður. Þetta auðvitað frábæra lagið þeirra Date with the Night. Tekið held ég að þeirra fyrstu plötu, ef ég man rétt. En ég ætla bara að fara að segja þetta gott í dag. Búið að vera alveg afskaplega gaman að vera með ykkur í dag á þessum fimmtudegi fyrir Vestlómaður. Og ég ætla nú að rétt að vona þið sem eru komin í frí, þið sem að fóruð í frí í dag, ég segi bara njótið vel. Ef þau eru að fara í frí á morgun, ég heyri nú í ykkur á morgun, maður. Ég verði nú hérna á morgun og ég segi nú samt bara, ef þú ert í frí á morgun, þetta er seinasti vindagur, þá bara í guðana bænum njóttu vel. Í guðana bænum njóttu vel, hvar sem þú ert á klaganum. En ég verði eins og það hérna, eins og ég komin á, aftur á morgun, frá 12 til 4 og við ætlum heldur betur að gersamlega prjóna yfir okkur hérna á morgunum, maður. Það er nú föstudagur fyrir Vestló og það verður bara fjör. En þangað til á morgun, þá segi ég bara takk í dag, verið nú góð við hvort annað yfir Vestlumhelgina og ég ætla að enda á góðum helgar feeling, maður. Hérna er hljómsveitin The Prodigy. Ef eitthvað á vel við ef eitthvað á vel við þegar svona Vestlumhelgina er að mæta, maður, þá er það The Prodigy. Hérna er lagið Wild Frontier, Crowley.

0: öðruvísi útvarp. Exit 977. Happy Hour byrjar eftir 3 sekúndur á dönsku kráni. En dönska kró.
1: Ekki lýsa upp dalinn. Komdu í Smart. Þjóðhátíðatilboð í ljós hjá Sólbaðstofunni Smart með framvísun á þjóðhátíðapassa. Sólbaðstofan Smart. Birtan í tilverunni.
2: Æsver Festival. Þitt festival. Æsver.
3: Ræfingur. Kalkútt, skinka, stökt bacon, bráðinastur, ferskt grænmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway.
4: 2 dagar í viku sem allir elska. Þriðjudagar og föstudag. Eurojackpot breytir lífinu. 2 í viku.
5: Hreppamjólk. Ófeitusprengd nýmjólk síðan 1789 frá bónda í Borg.
6: Bóli X og Appelsín kynna FM 95 Blöð Stadium Gig.
7: Framkoma FM 95 Blöð Birnir, Úlfur Úlfur, Jóhanna Guðrún, Ragga Gísla, DJ Muscle Boy, St. Pete, Sverri Bergmann og leinigestir. Akureyra völlur, laugardagurinn 1. ágúst, miðasala, tix.is.
8: Njóttu sumarsins með fersku, límónu og hindberjabragði sem þú finnur bleikandi létt í næstu búð. 7up Pink.
9: Fáðu öfluga, stílhreina og áreiðanlega fartölvu í skólann. Epli, Laugavegur 122, Smáralind og epli.is.
10: Ekki missa af einni stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fer fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggðir miða á eclipse.is.
11: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
0: Exit 977. Öðruvísi útvarp.
12: Hey! Been trying.

Hljómsveitin Pixies byrjar þennan útvarpsþátt á þessum ágæta fimmtudegi. Ég heiti Ómar Úlfur og heilsa þér héðan úr Hljóstöðvegsins 977. Og hér ætla ég að vera síðdegis eftir Ómar til nákvæmlega klukkan 16 í verslunarmanna helgafeiring þó að sjálfsögðu við ætlum að minnast þeirra sem fallnir eru. Meðal annars plötusnúsins Kavinsky sem að lést á dögunum fannst látinn á heimili sínu í París. Blessuð sé minning hans, hann á þennan ofursmell sem birtist okkur í kvikmyndinni Drive, Kavinsky og Lofox með lagið Night Call.

Þetta er fyrra lagið í klassísku tvennunu og kannski ekki allir sem þekkja þetta. Þetta er Thorshammer, I don't care heitir þetta og ég myndi kalla þetta íslenskt frumpunk. Gunnar Þórðarson, ein stærsta goðsögn íslenskara tónlistarsögu. Hann látinn blessus í minningin og takk Gunnar fyrir allt þetta ótrúlega magn af tónlist sem þú færðir okkur. Mér langar að tilenka auðvitað klassísku tvennuna Gunnari. Hér eru hljómar, fyrsti kossin, þetta er gírandi.

Þetta er húskan þú, þú ert að hlusta á Exit 977, don't wanna know if you are lonely, þetta úr efstu hyllu. Það má nú segja það samin þetta hér, þetta léttlíkandi sumarsmellur enda verslunum en helgin að hellast yfir okkur og það engin ástæða til annars en að brosa. Hér Blur, There's No Other Way.

0: Þetta er umferðlega dagsins hér á Exinu 977 skildingan undra ef þú ert að ferðast þjóðvegi í landsinsum helgina Passaðu þig á því að vera með augun á baksýnisspeglinum ef þú getur gefi merkjum að það sé í lagi að gefa eða sem að taka fram úr þá skaltu gera það en passaðu bara við erum með þetta hreinu, við erum vakandi í umferðinni því að það agalegt að lenda í bílaröð og það agalegt að komast ekki heill heim
1: Öðruvísi útvarp Exir 977 Við erum örugg með Durex Sparró á orkunni nú opið allan sólarhringin á 5 stöðum Sparró, alltaf ferst allan sólarhringin Kokkarnir veisluþjónusta Útskriftaveislur Farðin á kokkarnir.is
2: Þegar þú flokkar plast getur það öðlast nýtt líf í alls konar vörum á ólíklegustu stöðum Tryggjum að hlutinni rati rétta leið Þá sjáum við þá áreiðanlega aftur Sorpa
1: Kristall Það sést
3: Útsalanir byrjuð í TRI verslun, alltaf 70% afsláttur og enn meiri afsláttur í TRI outlet. TRI verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík, tri.is og drop.
1: Ný móttökustöð fyrir fyrirtæki í Berghalli. Terra, skiljum ekkert eftir.
4: Góðan og blísaðan daginn, Bliss Zero.

0: 977. Gefðu þér ævintýralega tíma og lei áfengislaus.
1: Æsver Festival, þitt festival. Æsver. Appelsín kynir ein með öllu. Komdu norður verslunarmannahelgina þar sem framfer fjölskyldu hátíðin ein með öllu. Risa tónleikar, tívolí, krakkaskemmtun, gleði og gaman. Sjáumst á Akureyri Vestló á einni með öllu.
2: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
3: Ekki missa að leiti stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fyrir fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is.
4: Mér líður oft bara eins og ég sé punktur í einhverju GPS-tæki.
5: Jamvisku bit og drama eftir grillvistuna í gær.
4: Nú flott þessi.
5: Ha?
4: Þetta alvöru gugga maður.
5: Yes. Dragðu bara fyrir og tjekka á sín blús.
6: Hreppamjólk. Ófitusprengd nýmjólk. Síðan 1789. Frá bónda í borg.
7: Vertu hress daginn eftir með afterparty. Taktu tvær töflur fyrir fyrsta drykk og tvær töflur fyrir svefnin. Afterparty. Fast í stórmörkuðum og apotekum.
8: 0% gjaldeyris álag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þart erlendis. Aur.
2: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.

Ég hefði nú sett Super Series á þjóðatíð. Ég hefði átt að velja þá því að ég sett Super Series á þjóðatíð, My Phone or Something, talandum aðra hljómsveit sem ættu þetta að vera bara stóra svín á þjóðatíð. Hér eru Hoffmann.

manni þótti þetta alveg ferlegt þegar þetta kom út. Ég skildi bara ekki hvað, ég held að græðina mínu að vera bilað þegar ég setti seint engir geisladiskinn á í fyrsta skipti. Svo erum hann að dyrkið í dag. Þetta titil að þessarar fordfrægu og umdeildu plötu frá hljómsveitinni Metallica. Hér næst Wolf Parade.

0: þetta verður ekki svalara það ósköpum hallar þannig þetta Black Rebel Motorcycle Club hér sýtist þetta Mómar lag sem heitir Spread Your Love
1: Öðruvísi útvarp XI 977
2: Lífið sannkallandur gleðibleikur í sumar með fersku og sykurlausu límónu og hindberjabræði með kerfleikskveðju 7 Pink
3: Nú netdagar 50% afsláttur af öllum sóttum pítsum af matseðli og meðlæti Dominós

0: Run baby run, það rándir tveði hér á X-inu 977 Dima Peppi, eitthvað eins og Rómar Úlfur, ég ætla að vera að segja þetta gott Hér á X-inu þennan fimmtudaginn, við heyrjumst aftur á þriðjudaginn
1: Öðruvísi útvarp, X-inu 977 Nú eru netdagar, 50% afsláttur af öllum sóttum pítsum af matseðli og meðlæti Dominós Vertu hress daginn eftir með afterparty. Taktu tvær töflur fyrir fyrsta drykk og tvær töflur fyrir svefnin. Afterparty. Fæst í stórmörkuðum og apotekum.
2: Nú opið til 20.00 öll kvöld í prís á Smáratorgi 3. Prís. Bara spara.
3: Milljarða þriðjudagar og milljarða föstudagar. Einfalt. Tvöfalt. Nei, nei, ég. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
4: Ertu á leið upp í bústað? Kiptu með þér kjörvara, einnig mest seldu viðarvörð landsins fyrir íslenskar aðstæður. Máling, það segir sig sjálft.
1: Sparró á orkunni nú opið allan sólarhringin á 5 stöðum. Sparró, alltaf ferskt, allan sólarhringin. Nú tækifæri að skipta yfir í Mac. MacBook Neo frá 199. Já, í alvöru, frá 199. Epli, þegar við 182, Smáralind, epli.is Retro Stefson, FM Belfast og þú á innipúkanum í Reykjavík umvöld.

0: Kristall, það sést. Einn bolli, í kyrð og ró. Kaffitár.
1: Hrefamjólk, ófitusprengd nýmjólk, síðan 1789 frá bónda í Borg.
2: Við flytjum. Barnaloppan opnar á nýjum stað 4. ágúst á Köllunarklettsvegi 1 klukkan 4. Hlökkum til að taka mót ykkur á nýjum stað, kæru barnaloppu vinir.

0: drykkur með steinefnum og vítamínum. Tilvalinn á ferðinni og í útiverunni.
1: Ný móttökustöð fyrir fyrirtæki í Berghalli. Terra. Skiljum ekkert eftir.
2: Eru allir og amma þeirra á tenni nema þú?
3: Það verður góðu dagur. Ég ætla að hanga með þér.
2: Ekki örvænta. Sýn Plus alveg til í að vera með.
4: Hvernig væri Eils Appelsín, þetta eina sanna.
5: XC 977, öðruvísi útvarp.

0: 977.
1: Já, hæ, Tjón Tjónsson hér. Mætti ég ykkur ekki Ártúnsbrekkun áðan? Þeir eru kannski lögða staði bústaðinn. Heyrðu, ég sá ykkur að spúki gaura á ferli í götun ykkar. Létt á vita að eruðu burtu helgina. Hafðu það gott í sveitinni.
0: Tjón Tjónsson gerir ekki alltaf boð á undan sér. Treyðu þig fyrir tjóni. Vís.
2: Stengra var með mörg horn, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
3: Þetta verður hella sumar. Landsins mesta úrval af hellum, hleðslusteinum og öllu í garðin á sumartilbúði. Steypustöðin.
2: Við elskum þessar hellur.
4: Capri Sun Plus Electrolytes frískandi ávaxtadrykkur með steinefnum og vítamínum. Tilvalinn á ferðinni og í útiverunni.
5: Nú eru netdagar. 50% afsláttur af öllum sóttum pítsum af matseðli og meðlæti. Dominós.
6: Bóli X og Appelsín kynna. FM95 blöð, Stadium Gig.
7: Framkoma, FM95 blöð, Birnir, Úlfur Úlfur, Jóhanna Guðrún, Rakka Gísla, DJ Muscle Boy, St. Pete, Sverri Bergmann og leinigestir. Akureyra völlur, laugardagurinn, 1. ágúst, neyðarsala, tix.is.
8: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingolfstræti 3, den denske kró.
9: Á subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina. Kynntu þér málið á subway.is.
10: Hollur og heiðalegur matur. Spýran, Garðheimum.
11: Lúkið ekki klárt fyrir skaltið komið. Sign, sign.is.
12: Hvenær hleður þú bíl? Orkuvísir On er nýr breytilugur taxti sem gerðir kleift að hafa áhrif á raforkureikningin þinn. Skráðu þið núna á on.is.
13: Markvelunaður í kar og barnabílstólar, hámarksöryggi og þægindi. Bílasmiðurinn Bíltsöða 16.
14: Sumar framkvæmdinnar eru að byrja. Náðu hápunkti með vinnupöllum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is.
15: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is.
16: Ekki 977.

0: 977.
1: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í VATT Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
2: Ekki missa af opnun stærstu barnaloppu í heimi á Köllunarklettsvegi 1, þriðjudaginn 4. ágúst klukkan 4. Viltu vera með bás í opnuninni? Bókaðu inn á barnaloppan.is og vertu með frá opnun.
3: Sumar útsala, allar útileguvörurnar, tjöldin og allt hitt á 30-50% afslætti og þú ferðast með stæl, húsasmiðan og blómavall.
4: Vertu hress daginn eftir með afterparty. Taktu tvær töflur fyrir fyrsta drykk og tvær töflur fyrir svefnin. Afterparty, fast í stórmörkuðum og apotekum.
5: Hreppamjólk, ófeitusprengd nýmjólk, síðan 1789 frá bónda í Borg.
6: Sum segja óvart þriðjudagur þegar þau eru að meina föstudagur. Afsakið það, Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
7: Þú fær undirstöður fyrir flísahellur í Vitt flísaverslun. Vitt.is.
8: Þú finnur grillkjötið á betra verði í Prís á Smáratorgi 3. Prís, bara spara.
9: Capri Sun Plus Electrolytes sameinar gott bragð, steinefni og vítamín í einum ferskum ávaxtadrykk. Tilvalið þegar þið langar í eitthvað gott og frískandi.
10: Innipúkin er í Reykjavík verslunarmannahelgina. Tryggður miða á moment.is. Gulléttul og innibúkin, bara gaman.
11: Þið sem komu hér í kvöld,
12: vonandi skemmtið ykkur vel.
13: Hagkvæmur er laust fyrir fyrirtæki. Ný móttökustöð Terra í Berghalli tekur á móti úrgangi beint frá fyrirtækjum. Úrgangur er vigtaður við komuna og greitt per kíló. Terra, skiljum ekkert eftir.
14: Kaliforníurúsinur, hluti af fjölskyldunni, Góa.
15: Sparró á orkunni er nú opið allan sólarhringin á 5 stöðum. Alltaf í leiðinni.
16: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.

0: Exit 977 Öðruvísi útvar
1: Æsver Festival Þitt festival Æsver
2: 26 staðir til að heimsækja 26 hlutir til að gera 26 lög fyrir rúntinn og auðvitað 26 króna afsláttur í sumar Skoðaðu allt 26 sumarefnið á Orkan.is Orkan
3: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í vatt skeifinu 17. Við tökum vel á móti þér.
4: Það alltaf gott veður á innipúkanum. Tryður miða á moment.is. Gulléttul og innipúkin bara gaman.
5: Ekki missa að veiti stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fyrir fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryður miða á eclipse.is.
6: Ísí brauði? Nei. Ísí boxi? Nei. Ísí dós? Já. Æs. Nikotínlausir púðar.
7: 0% gjaldeyris álag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.

0: Orvis, öndunarvöðlur og skór. 15% afsláttur af settinu. Vesturösk, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
1: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
2: Útsölu lok. Hækkum afsláttin af völdum vörum. Eirberg Stórhöfða og eirberg.is.
3: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn er aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.

Bíó og Good Light kynna með stolti Las Vegas Christmas Show 3. til 7. desember. Upplifðu þriggja rétta galamatsiðir og heimsklassa tónleika á samt stórskotaliði söngvara. Hljómsveitina skipa innvalalið frá Los Angeles. Don Randy og Þórir Baldursson. Takmarkaðir miðar á miði X.

0: Varstu bara aðeins að kíkja á TikTok? Það ekkert til sem heitir aðeins. Annaðhvort ertu með athyglina við aksturinn eða ekki. Ekki taka skjáhættuna. Sjóvá og Samgöngustofa.
1: The Irishman Pub með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
2: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
3: Nú eru netdagar. 50% afsláttur af öllum sóttum pítsum af matseðli og meðlæti. Dominós.
4: Þó snjórið sér lengi að fara úr fjöllunum, þá gróðurinn mjög sterkur framöftur öllu sumri, próteinríkur, þannig að lömbin verða ekstra væn.
5: Fólkið bakvið bræðir. Íslenskt lambakjöt.
3: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
6: Vertu hress daginn eftir með afterparty. Taktu tvær töflur fyrir fyrsta drykk og tvær töflur fyrir svefnin. Afterparty. Fæst í stórmörkuðum og apotekum.
7: Ekki lýsa upp dalinn. Komdu í Smart. Þjóðhátíðatilboð í ljós hjá Sólbaðstofunni Smart með framvísun á þjóðhátíðapassa. Sólbaðstofan Smart.

0: Útsalanir byrjuð í TRI Verslun. Alltaf 70% afsláttur og enn meiri afsláttur í TRI Outlet. TRI Verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík. TRI.is og Drop.
1: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Komdu og splittaðu genu á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
3: Happy Hour alla daga, milli 4 og 7. Lebowski Bar.
4: Exi 977. Öðruvísi útvarp. Exi.

0: Exið 977
1: Einn bolli Í kyrð og ró Kaffitár
2: Ertu í leit að hagkvæmum skólabíl? Skoðaðu úrvalið á notaðir.is Askja
3: Bóli og Appelsi kynna
4: Akureyri, City of Joy, gerið ykkur klár!
5: Framkoma, F95 blöð, Birnir, Úlfur Úlfur, Jóhanna Guðrún, Raka Gísla, DJ Muscle Boy, St. P, Ben, Sverri Bergmann og Leinigestir. Stadium tónleikar F95 blöð, Akureyravöllur, laugardagurinn 1. ágúst, miðasala, tix.is.
6: Vantar þig veiðidóti í dag? Vesturöst, laugavegi 178.
7: MacBook Neo, fyrir námið, fyrir vinnuna, allan daginn. Epli, laugavegi 182, Smáralind og epli.is.
8: Sumir velja eftir nafni, aðrir eftir útliti. Við mælum með að velja eftir smekk. Ice, nikotínlausir púðar.
9: Takk fyrir að flokka pappír. Sorpa.
10: Sparró á orkunni nú opið allan sólarhringin á 5 stöðum. Sparró, alltaf ferskt, allan sólarhringin.
11: Nú opið til 20.00 öll kvöld í prís á Smáratorgi 3. Prís, bara spara.
12: Sumarið tími. Náðu þeir í kjörvara og vertu áhyggjulaus á pallinum í sumar. Máling, það segir sig sjálft.
13: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, kauptúni.
14: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
15: Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.
16: Rýmingarsala á sumarblómum. 50% afsláttur. Já, ég sagði 50% af öllum sumarblómum. Húsasmiðin á Blómavall.
0: Exit 977. Öðruvísi útvarp.

0: 977. Appelsín kynir ein með öllu. Ein með öllu á Akureyri Verslunarmannahelgina. Hátíð fyrir alla fjölskylduna. Kíktu á dagskrána á einmeðöllu.is. Sjáumst á Akureyri Verslu á einni með öllu.
1: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
0: Vertu hress daginn eftir með afterparty. Taktu tvær töflur fyrir fyrsta drykk og tvær töflur fyrir svefnin. Afterparty. Fæst í stórmörkuðum og apotekum.
2: Bóli X og Appelsín kynna FM95 Blöð Stadium Gig.
3: Framkoma FM95 Blöð Birnir Úlfur Úlfur Jóhanna Guðrún Rakka Gísla DJ Muscle Boy St. Pete Sverri Bergmann og leinigestir. Akureyrar völlur laugardagurinn 1. ágúst Neiðasala tix.is.
4: Þú ræður hvort þú spilar með á þriðjudögum og föstudögum eða föstudögum og þriðjudögum. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.

0: íslenskar aðstæður.
1: Fjórar vikur, 26 króna afsláttur. Nánar á organ.is. Organ.
2: Nú eru síðustu dagar útsölunar hjá Vók fyrir heimilið. Kíktu við og gerðu frábær kaup. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30, Glerártorgi Akureyri og vók.is.
3: Skólagangan fer á flug með MacBook Air. Epli, Laugavegur 182 og Smáralind.

0: 977 100% nautakjöt. Fitumagnið er sérblandað og brauðin eru sérbökuð. Ekki að ástæðalausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski Bar.
1: Æsver Festival. Þitt festival. Æsver.
2: Viltu bjóða draum og hollinu þínu til Spánar? Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og draum og hollið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is. Vörður.
3: Capri Sun Plus Electrolytes er frískandi ávaxtadrykkur með steinefnum og vítamínum. Tilvalinn á ferðinni og í útiverunni.
4: Máltíð dagsins í boði alla daga. Gripptu með þér Subway á næsta sölustað. Sjáumst á Subway.
5: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
6: Með útimálingu frá Slippfélaginu fær heimilið þitt nýtt líf. Slippfélagið. Við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
7: Krosslimdar timbureiningar. Idex. Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay inniheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.

0: Enjoy! Gerið ykkur klátt!
1: Framkoma, FM95 blöð, Birnir, Úlfur Úlfur, Jóhanna Guðrún, Raka Gísla, DJ Muscle Boy, St. Pete, Ben, Sverri Bergmann og leinigesti. Stadium tónleikar FM95 blöð, Akureyrarvöllur, laugardagurinn 1. ágúst, miðasala, tix.is.

0: 977 Öðruvísi útvarp. Appelsín kynir Ein með öllu. Ein með öllu. Hátíð fyrir alla fjölskylduna verslunarmannahelgina á Akureyri. Sjáumst fyrir norðan Versló á einni með öllu.
1: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
0: Boltinn í beinni á 22 sjónvörpum og breiðtjöldum. Rif, hamborgarar og kjúklingavængir á matselinu. Amerikan Bar, Austurstræti.
2: Við vitum hvernig íslenskt veður getur verið og húsið þitt þarf vörn sem stenst stormana. Útimálingin frá Slippfélaginu þróuð fyrir íslenskar aðstæður. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
3: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4-7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
4: Hafðu vinnusvæðið örugt með girðingum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is
5: Sparró á orkunni nú opið allan sólarhringin á 5 stöðum. Sparró, alltaf ferskt, allan sólarhringin.
6: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leiknum? Með áskriftarpökkum frá Sýn finnurðu þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sýn.is
0: Exi Öðruvísi útvarp.

0: 977.
1: Ekki missa af einni stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fer fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is.
2: Útsalanir byrjuð í TRI verslun. Alltaf 70% afsláttur og enn meiri afsláttur í TRI Outlet. TRI verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík. TRI.is og drop.
3: Einn bolli. Í kyrrð og ró. Kaffitár.
4: Gefðu þér tíma, Boli, léttöl. Sparró á orkunni nú opið allan sólarhringin á 5 stöðum. Sparró, alltaf ferskt, allan sólarhringin.
5: Við flytjum. Barnaloppan opnar á nýjum stað 4. ágúst á Köllunarklettsvegi 1 klukkan 4. Hlökkum til að taka móti ykkur á nýjum stað, kæru barnaloppu vinir.
6: Útsölu lok. Hækkum afsláttinn af völdum vörum. Eirberg Stórhöfða og eirberg.is.
7: Kjúklingastaðurinn Suðurveri. Alltaf góður.
8: Who do you believe is a traitor?
7: Engar áhyggjur. Við dæmum engan sem kýs frekar að upplifa ævintýrin heima í sófa.
8: Welcome to the game.
7: Opnaðu nýjan heim af afþreyingu á Scene Plus.
0: Öðruvísi útvarp.

0: ert að hlusta á X 977
1: Hagkvæmur er laust fyrir fyrirtæki Ný móttökustöð Terra í Berghalli tekur á móti úrgangi beint frá fyrirtækjum Úrgangur vigtaður við komuna og greitt per kíló Terra, skiljum ekkert eftir
2: Þegar þú flokkar pappír getur hann fengið framhaldslíf og orðið að umbúðum á ný Tryggjum að hlutirnir rati rétta leið Þá sjáum við þá áreiðanlega aftur Sorpa
3: Það einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni Við tökum gamla bílin upp í Betri notaðir bílar Toyota Kauptúni
4: Capri Sun Plus Electrolytes sameinar gott bragð, steinefni og vítamín í einum ferskum ávaxtadrykk. Tilvalið þegar þið langar í eitthvað gott og frískandi.
5: 0% gjaldeyris álag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
6: Drunk Rabbit með lifandi tónlist öll kvöld. Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
7: Æði, hluti af fjölskyldinni, Góa.
8: Ertu í sölu hugleðingum? Bíll.is
0: Exi, 977